Gott kvöld, ég heiti Skúli Svavarsson. Nú er dagur að kveldi komin og við skulum enda þennan dag með því að biðja saman bænina sem að Jesús Kristur kendi læri sveinum sínum. Við biðjum og segjum, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góða nótt.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Gana er eins og brottar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsyngið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Anna Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

Í sálmi 59, 18. versi stendur Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínu meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin, jákvætt útvarp.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Elsku drotti viltu friða mig Góði guð getur við gefið mig viljastyrk Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi Hugsa það alla mótna meðan ég byðjandi Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt Þar að byðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár Feldi tár og eftir tári sem að breyta

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.
1: Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem flutti verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Bið ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur Legg kapp á að standast fyrir guði sem verkamaður ekki þar að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannes og Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta er æðsta hlutverk heilags anda í söfnuðu Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

Trúin er að taka fyrsta skrefið, jafnvel þú sjáir ekki allan stigan.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég bröð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Engin kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

0: var mér himinsins hlið og mitt hjart á meilíð þinn frið.
1: Sál mín heldur sig fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góðu maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Jóhannes og Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, Guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Andartak stendur reiði hans, en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur, en gleði söngur á morgni. Þetta segir í Davíðssálmum, 30. kafla og 7. versi. Láttu Guð þig lenda í erfileikum, máttu ekki auka þá með óþolinmæði.

Ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9 til 11.

0: Hann skaltu láta heita Jesú, því að hann mun frelsa liðsinn frá syndum þeirra. Þetta segir í Matteus og Guðspjalli, fyrsta kafla og 21. versi. Þitt nafn er Jesús, heilagt nos, að himni líkill fyrir oss og ljós sem lýsir öllum. Ef trúin hrein það horfir á, við höldum rétt að stefnu þá, á leið að lífsins höllum.
1: Það sem við gerum fyrir okkur sjálf deyr með okkur, en það sem við gerum fyrir aðra og heiminn er ódauðlegt.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Jakobsbréfið 4. kafli og 7. vers. Því þverskollumst við, dag eftir dag, stolt og einráð og hræðumst auðmýkinguna. Fyrir bragðið villist við að leið og látum illvættir stjórna okkur.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munnunum játa til hjálpræðis. Rómverjabréfið, 10. kafli og 10. vers. Lífið kann að hafa fæðst í hjartanu fyrir trúna. Rétt eins og tréð festi rætur í moldinni, áður en það braust upp úr jarðarskorpunni. En eigi lífið að varðveitast verður það að rjúfa yfirborð moldarinnar og koma fram í dagsljósið. Annars deyr það.

Jóhannes Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Drottinn veit hos frið því að þú hefur látið að skjalda allra voru verka. Jesaja 27. kafli 12. vers. Fel fortíðina miskun Guðs, nútíðina kærleika Guðs og framtíðina forsjón Guðs.

miðvikudags morgun. Góði Guð, þú ert Guð sem gefur lífið og þú einn veist hvað á eftir að mæta mér í dag. Viltu gefa mér gleði, umburðarlyndi og hófærð, hvað sem hendir mig. Viltu gefa mér gleðina þína og hjálpa mér að sjá alltaf jákvæða hluti í öllum kringumstæðum. Þakka þér fyrir þá trún sem þú hefur gefið mér og ég bið þig að auka mér trún. Hjálpaði mér að líkjast þér, Jesús, og fylltu mig af krafti þínum. Ég bið þig, drottinn, að vernda mig í dag frá öllum slysum og hættum og frá öllum sjúkdómum og veikindum. Varðveittu mig í umferðinni og gefði mér skynsemi. Viltu líka gefa að ég heyri þegar þú talar og hjálpaði mér að hlýða þér. Ég vil

0: ganga með þér hvern einasta dag og viltu hjálpa mér að láta gott að mér leiða. Leiddu mig í veg fyrir það fólk sem þú vilt að ég hitti í dag og láttu ljósi þitt lýsa í mér. Jesús, vertu velkomin inn í hjarta mitt í dag og alla daga. Í Jesú nafni. Amen.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Hjartað umhverfist í brjósti mér, ég finn fyrir brennheitri samúð. Ég ætla ekki að láta glóandi reiði mína ráða, þar sem ég guð og ekki maður, heilagur mitt á meðalíðar. Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og einn er faðir allra sá, er æðstan kærleik síndi þá, er sinn hann eigin son gaf oss og síðan andans dýra hnoss. Þess ander helgar hjartamanns og heim og spýr til sælur hans. Þetta er lykilorð fyrir miðvikudaginn 15. júli. Úr Hósea 11. kafla versum 8 og 9. Úr Jóhannesar guðspjalli, 3. kafli, 16. vers. Og 3. textin fenginn úr sálmabók kirkjunar, sálmalag 197 eftir Thomas Kingo í íslenskri þýðingu Helga Hálfdónarssonar, 3. erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Eins og þjáninga Krist koma í ríkumæli yfir oss, þannig hljótu vér og huggun í ríkumæli fyrir Krist. Annað Korintubréf, 1. kafli og 5. vers. Guð tengir það saman er fór í sundur ef hann fær öll brotin í hendur.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Jóhannesarguðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

En nú segir drottinn svo, sá sem skóp þig, Jakob, og myndaði þig, Ísrael, óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Jesaja 43:1.

kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyðinni og hann predikaði iðrunarskírn til fyrirgefninga synda. Lúkasa Guðspjall, 3. kafli, 2. og 3. vers. Trú sem ekki hefur breytt lífið þínu hefur ekki frelsað sál þína.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Hallgrímur Pétursson orti, svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesús hér.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

0: because of you.
1: Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað. Hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Í Daníels bók 12:3 stendur Hinir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina, lækning fyrir beinin. Orðskviðnir 16. kafli og 24. vers. Skjallið skaltu forðast, en orð til uppurfunar létta göngumanninum ferðina.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem flutti verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byð ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

Drottinn mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífiðinu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverabréfið kafli 3, vers 23-26.

Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin, lifandi útvarp.
2: Eftirtalin fyrirtæki styðja Lindina. Lausnin, fjölskyldumiðstöð, Múrtak, Sigur Jónsson og Tór. Kærar þakkir fyrir stuðningin.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Hjartað umhverfist í brjósti mér, ég finn fyrir brennheitri samúð. Ég ætla ekki að láta glóandi reiði mín að ráða, þar sem ég guð og ekki maður, heilagur mitt á meðalíðar. Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og einn faðir allra sá, æðstan kærleik sýndi þá, sinn hann eigin son gaf oss og síðan andans dýra hnoss. Þess ander helgar hjartamanns og heim og spýr til sælur hans. Þetta lykilorð fyrir miðvikudaginn 15. júli. Úr Hósea 11. kafla versum 8 og 9. Úr Jóhannesar guðspjalli 3. kafli 16. vers. Og 3. textin fenginn úr sálmabók kirkjunnar. Sálmalag 197 eftir Thomas Kingo í íslenskri þýðingu Helga Hálfdónarssonar. 3. erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika. Brjótið land til ræktunar. Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar guðspjall, 7. kafli. Eftir þetta fór Jesús Galíleu. Hann vildi ekki fara Júdeu, sökum þess að ráðamenn gyðinga þar sátu líf hans. Nú fór laufskálahátíð gyðinga í hönd. Þá sögðu bræður Jesú við hann, flyt þig héðan og farðu til Júdeu til þess að lærisveinar þínir sjáu líka þau verk sem þú gerir. Sá sem vill verða alkunnur starfar ekki leynum. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opinbera sjálfan þig heiminum. Því jafnvel bræður hans trúðu ekki á hann. Jesú sagði við þá, minn tími er enn ekki komin, en ykkur hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað ykkur. Mig hatar hann, að ég vitna að verk hans séu vond. Þið skulu fara upp eftir á hátíðina. Ég fer ekki til þessar hátíðar, því minn tími er enn ekki komin. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í Galíleu. Þegar bræður Jesú voru farnir upp eftir til hátíðarinnar, fór hann samt líka upp eftir. Ekki svo menn

heldur nánast á laun. Gyðingar voru að leita að honum á hátíðinni og spurðu hvar hann væri. Mann á meðal var margt hann talað. Sumi sögðu, hann er góður. En aðri sögðu, nei, hann leiðir fjöldan í villu. Þó talaði engin opinskátt hann af ótta við yfirvöldin. Er hátíðin var þegar hálnuð, fór Jesús upp í helgidóminn og tók að kenna. Menn urðu undrandi og sögðu, hvernig getur þessi maður verið svona lærður? Hann hefur ekki notið fræðslu. Jesús svaraði þeim. Kenning mín er ekki mín, heldur hans er sendi mig. Sá sem vil gera vilja hans mun komast á raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðus, en sá sem leitar heiðus þess er sendi hann er sannorður og í honum er ekkert ranglæti. Gaf Móse yður ekki lögmálið? Samt heldur engin yðar lögmálið. Hví sitið þér líf mitt? Fólkið ansaði, þú ert haldin illum anda. Hver situr líf þitt? Jesús svaraði því. Eitt verk gerði ég og þér undrist það öll. Móse gaf yður umskurnina sem er að vísu ekki frá honum, heldur feðrunum og þér umskerið sinniðar jafnvel á hvíldardegi. Fyrst drengur er umskorinn á hvíldardegi til þess að lögmál Móse verð ekki brotið. Hví reiðist þér mér að ég gerði mannin allan heilan á hvíldardegi? Dæmið ekki eftir útliti. Dæmið réttlátan dóm. Þá sögðu nokkrir Jerúsalem búar. Er þetta ekki sá sem þeir sitja að lífláta? Og nú er hann að tala á almannafæri og þeir segja ekkert við hann. Skildu nú höfðingjarnir hafa komist á raunum að hann sé Kristur? Nei, við vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur, veit enginn hvaðan hann er. Jesús var að kenna í helgidóminum og nú kallaði hann. Bæði þekkiði mig og vitið hvaðan ég er. Þó er ég ekki komin á eigin vegum, en sá er sannur sem sendi mig og hann þekkiði ekki. Ég þekki hann því ég er frá honum. Og hann sendi mig. Nú ætluðu þeir að grípa hann, en enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En af alþýðum manna tóku margir að trúa á hann og sögðu, mun Kristur gera fleiri tákn þegar hann kemur, en þessi maður hefur gert. Farísear heyrðu að fólk var að skrafa þetta hann, og æðstu prestar og farisegar sendu þjóna að taka hann höndum. Þá sagði Jesús, enn verð ég hjá ykkur skamma stund og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þið munu leita mín og eigi finna. Þið getið ekki komist þangað sem ég er. Þá sagði menn sín á milli, hvert skildan ætla að fara? Svo við finnum hann ekki. Hann ætlar þó ekki að fara til gyðinga sem dreifðir eru meðal Grikkja og kenna Grikkjum. Hvað var hann að segja? Þið munu leita mín og eigi finna og þið getið ekki komist þangað sem ég er. Síðasta daginn, hátíðadaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkur þyrstir, þá kom hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig,

0: renna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir. Þarna áttan við andan er þau skildu hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin þar eð Jesús var ekki enn dýrlegur orðin. Þá sögðu nokkur úr mannfjöldanum sem hlýtta þessi orð. Þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu. Hann er Kristur. En sumir sögðu, mundi Kristur þá koma frá Galíleu? Hefur ekki ritningin sagt að Kristur komi af kyni Davíðs og frá Betlehem, þorpinu þar sem Davíð var? Þannig greindi menn á hann. Nokkrið þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komið þjónarnir til æðstu prestan og farisegana sem sögðu við þá. Hvers vegna komið ekki með hann? Þjónarnir svöruðu. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þá sögðu farisegarnir. Létuði þá einni leiðast að vega. Ætli nokkur að höfðingjónum hafi farið að trúa á hann eða þá að farisegum? Þessi almúi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Nikodemus, sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim, segir við þá. Mundi lögmál okkar dæma mann nema sé yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst? Þeir svöruð honum, ert þú líka frá Galíleu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galíleu. Nú fór hver heim til sín.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi.

ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Þar sem kærleikurinn hefur rætur, lætur Guð rósirnar spretta

Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Lát mig til þín langa.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

0: Vissir þú að Lindin útvarpar samkomum Kotmóts nú verslunarmannahelgina? Dagskrá Kotmóts að finna á kotmót.is.
1: Lindin með þér alla daga.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

svaraði, Já því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, getur við gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt, með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að

fyrir hann nýðan og ég byð Góði guð getur ég gefið mig styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar guðspjall, 8. kafli. En Jesús fór til Olíufjallsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidóminn og allt fólki kom til hans, en hann settist og tók að kenna því. Farísear og fræðimenn koma með konu staðna að hórdómi. Létu hana standa mitt á meðal þeirra og sögðu við Jesú. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Móse bauð okkur í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Þetta sögðu þeir til að reyna hann, svo þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og þegar þeir heldu áfram að spyrja hann, rétti hann sig upp og sagði við þá: Sá ykkar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt, einn af öðrum. Öldungarnir fyrstir. Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana: Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldið engin þig. En hún sagði:

engin drottinn. Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú, syndga ekki framar. Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði, ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þá sögðu farið segja við hann, þú vitnar sjálfan þig. Vitnisburðu þinn er ekki gildur. Jesús svaraði þeim, enda þótt ég vitnum sjálfa mig, er vitnisburðu minn gildur. Því ég veit hvaðan ég kom og hvert ég fer. En þér vitið ekki hvaðan ég kem, né hvert ég fer. Þér dæmið að hætti manna. Ég dæmi engan. En ef ég dæmi, er dómur minn réttur, því ég er ekki einn. Með mér er faðirinn sem sendi mig. Og í lögmáli yðar er ritað að vitnisburðu tveggja manna sé gildur. Ég er sá sem vitna sjálfan mig og faðirinn sem sendi mig vitnar mig. Þeir sögðu við hann, hvar er faðir þinn? Jesús svaraði, hvorki þekki þér mig, nýja föður minn. Ef þér þekktu mig, þá þekktu þér líka föður minn. Þessi orð mælti Jesús hjá fjárhirslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Enginn lagði hendur á hann. Því stundans var enn ekki komin. Enn sagði Jesús við þá, ég fer burt og þér munu leita mín, en þér munu deyja í syndiðar. Þangað sem ég fer, getið þér ekki komist. Nú sagði fólkið, mun hann ætla fyrirfara sér, fyrst hann segir, þangað sem ég fer, getið þér ekki komist. En hann sagði við það. Þér eru neðanað, ég er ofanað. Þér eru að þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Fólki spurði hann þá, hver ert þú? Jesús svaraði því, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Margt hef ég yður að tala og fyrir margt að dæma. En sá sem sendi mig er sannorður og það sem ég heyrði hjá honum, það tala ég til heimsins. Fólki skildi ekki að hann var að tala við þá föðurinn. Því sagði Jesús, þegar þér hefjið upp mannssoninn, munuð þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég geri ekkert einn og sér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan, því ég geri ætið það sem honum þóknast. Þegar hann mælti þetta, fóru margir að trúa á hann. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið hafðu trú á hann. Ef þér farið eftir því sem ég segi, er þér sannir lærisveina mínir og munu þekka sannleikan og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Fólki svaraði honum, við erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú þá sagt, þið munu verða frjálsir? Jesús svaraði þeim, sannlega, sannlega segi ég yður, hver sem drýir synd er þræll syndarinnar.

0: en þrællinn dvelst ekki um aldur á heimilinu. Sonurinn dvelst þar um aldur og ævi. Ef sonurinn frelsar yður, munu þér sannanlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams. Þó leitist þér við að lífláta mig, því að orð mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum og þér gerir það sem þér hafið heyrt hjá föður yðar. Menn svöruðu honum, faðir okkar er Abraham. Jesús svaraði þeim. Ef þér væru niðjar Abrahams, myndu þér vinna verk Abrahams. En nú leitist þér við að lífláta mig, mann sem hefur sagt þau sannleikan, sem ég heyrði frá Guði. Slíkt gerði Abraham aldrei. Þér vinni verk föður yðar. Menn sögðu við hann, við erum ekki hórgetnir. Einn föður eigum við, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri faðir yðar, myndu þér elska mig. Því að frá Guði er ég út genginn og kominn. Ekki hef ég sendt mig sjálfur. Það er hann sem sendi mig. Hví skiljið þér ekki mál mitt, að því þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigið djöfulinn að föður og vilji gera það sem faðir yðar girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og hefur aldrei þekkt sannleikan, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því að hann er lygari og lýginar faðir. En að því ég segi sannleikan, trúiði mér ekki. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúiði mér ekki? Sá sem er af Guði, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki að Guði. Þeir svöruðu honum. Er það ekki rétt sem við segjum að þú sért samverji og hafir illan anda? Jesús ansaði. Ekki hef ég illan anda. Ég heiðra föður minn en þér smánið mig. Ég leita ekki míns heiðurs. Sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem varðveitir mitt orð skal aldrei að eilífu deyja. Þá sögðu við hann. Nú vitum við að þú hefur illan anda. Abraham dó og spámennirnir. Og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei eilífu deyja. Ert þú meiri en faðir okkar Abraham? Hann dó og spámennirnir dó. Hver þykist þú vera? Jesús svaraði, ef ég vex sama sjálfa mig, er vexend mín engin. Faðir minn er sá sem vex samar mig. Hann sem þér segið, vera Guð yðar og þér þekkið hann ekki en ég þekki hann. Ef ég segðist ekki þekki hann væri ég lygari eins og þér en ég þekki hann og varðveiti orð hans. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn. Og hann sá hann og gladdist. Þá sögðu þeir við hann. Þú ert ekki enn orðin 50 og hefur séð Abraham. Jesús svaraði. Sannlega, sannlega segi ég yður. Áður en Abraham fættist er ég. Þá tóku menn upp steina til að grýta Jesú. En hann duldist og hvarf úr helgidóminu.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Bið ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla liði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal

byðjum vér, drottinn, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Salmur 59, vers 17. En ég vil kveða máttinn og fagna yfir náðinni á hverju morgni, því að þú hefur gjörst háborg mín og athvarf á degi neyðar minnar.

Blessaðu drottinn bílinn minn, bjargaðu mér frá skaða, láttu mig velja veginn þinn og vera á réttum hraða. Lindinn og þú til fyrirmyndar í umferðinni.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega er þú hefur eigi þekkt. Jeremía 33 og 3. vers. Bæn hróp manns sem hvorki kann ég veit til hans sem bæði veit og kann.

0: into the depths of our hearts. Father.
1: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you.
2: Gakktu öruggur og skynsamlega. Það er hönd fyrir ofan sem mun hjálpa þér alla leiðina.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Hjartað umhverfist í brjósti mér, ég finn fyrir brennheitri samúð. Ég ætla ekki að láta glóandi reiði mína ráða, þar sem ég guð og ekki maður, heilagur mitt á meðalíðar. Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og einn faðir allra sá, æðstan kærleik sýndi þá, sinn hann eigin son gaf oss og síðan andans dýra hnoss. Þess ander helgar hjartamanns og heim og spýr til sælur hans. Þetta lykilorð fyrir miðvikudaginn 15. júli. Úr Hósea 11. kafla versum 8 og 9. Úr Jóhannesa guðspjalli, 3. kafli, 16. vers. Og 3. textin fengin úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 197 eftir Thomas Kingo í íslenskri þýðingu Helga Hálfdónarssonar, 3. erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

0: Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.
1: Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar. Kólussubréfið, 3. kafli og 15. vers. Og Bjarni Eyjólfsson orti: Sjálfur ekkert á ég, og samt fagna má ég, frammi fyrir þér. Miskun þín er meiri, minni sekt ég heyri, náð mín nægi þér.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðar fólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðar fólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Það á valdi drottins að gefa þér miklu meiri en það. Önnur krónikubók, 2005. kafli og 9. vers. Æðstu draumar mannanna likna í samanburði við gjafir Guðs.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Snauða verður eigi ávallt gleymt. Von hinna hrjáðu bregst eigi sífellt. Þetta segir í Davíðssálmi 9 og 19. versi. Þögn Guðs er umhyggja hans. Aldrei er Guð eins nálægur og þegar hann hylur sig fyrir okkur.

Drottinn mun koma öllu vel til vegar fyrir mig. Drottinn, miskun þín varir að eilífu. Yfirgef eigi verk handa þinna. Sálmur 138, 8. vers. Ef til vill, veistu ekki hvað þú átt að gera. Þér nægir að vita að Guð veit hvað hann gerir.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Drottinn leysir hinna bundnu. Það segir í Davíðssálmi 146 og 7. versi. Gef þig Guði á vald. Það er ráðið til að losna úr hvers konar mannlegri ánauð.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Guð er þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllum og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og geti sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Þetta segir í öðru Korintubréfi, 9. kafla og 8. versi. Ertu beiningamaður við dyr Guðs? Hafðu malin þá stóran því að gjöfin verður í samræmi við stærð hans, en það segir Guð, verði þér að trú þinni.

Gott er að lofa drottinn, lofsingja nafni þínu þú hinn hæsti. 92. Davíðssálmur, annað vers.

Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

Óttast eigi land. Fagna og gleðst því að drottinn hefur unnið stórvirki. Jóel annar kafli 21. vers. Með einum og sama atburði getur Guð frelsað, aukið vöxtinn, ruglað óvininn og eltsöfnu sinn.

Svo segir drottinn hinn heilagi í Ísrael og sá er hann hefur myndað. Spyrjið mig hið ókomna og feli mér að anna sonu mína og verk handa minna. Jesaja 45, 11. vers. Fel málefni þitt drottni og þá er það hans. Vertu þess fullviss að hann sinni sínu málefni.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

0: Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngera trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.
1: Thank you so much.

Sjá ég með þér og varðveiti þig hvert sem þú ferð. Þetta segir í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 15. versi. Kristinn maður bað þess að á legstinn sinn yrði letra nafn sitt, fæðingadagur og dánadagur og síðan þetta eina orð varðveitist.

miðvikudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir að þú varst með mér í dag, fylgdi mér hvert sem ég fór og verndaðir mig frá öllu illu. Viltu gefa mér þinn frið? Hjálpaðu mér að leggja allt í þínar hendur sem íþyngir mér. Jesús, ég þakka þér fyrir að þú lifir og viltu leyfa mér að finna fyrir nærveru þinni á þessari stundu. Gefðu að ég megi finna fyrir nærveru þinni hvern einasta dag.

Ég bið því að vaka yfir öllum ættingum mínum og vinum í nótt og vera með öllum þeim sem eiga bátt. Viltu gefa þinn friði við landi mitt í nótt og gefa vináttu og kærleika inn á öll heimilin. Þér engin hlutur hulinn drottinn og þú getur allt. Þess vegna bið ég þig að hjálpa öllum þeim sem þurfa á þinni hjálpa að halda en kunni ekki að leita til þín og þekka þig ekki. Opnaðu hjarta þeirra fyrir orði þínu biblíunni og sendu einhvern til þeirra sem færir þeim þinn frið. Í Jesu nafni. Amen.

Því að ég, drottinn, er guð þinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í versi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki lángefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallinn reisir, hann veikan hressir nú og bundinn leysir.

0: Ég vil lofsyngja máttarverk þín drottinn Guð og lofa réttlætið þitt. 71. Davíðssálmur, 16. vers.
1: I've got a friend

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar, ég ek þessari bifreið, í Jesu nafni, Amen.

Jesús sagði, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Opinberna bókin, kafli 3, vers 20.